0: پیش نظر کالج میں جاری انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد بنڈی سنجے نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
1: కాలేజ్ లో డ్రీమ్ యూనివర్సిటీ ఒక బిల్డింగ్ యొక్క ఫౌండేషన్ స్టోన్ పైలాన్ ఆవిష్కరణ, దాంతో పాటు ఫోటో ఎగ్జిబిషన్, స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్, వీటి కోసమని వారు ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమానికి రాబోతున్నారు. దానికి సంబంధించి ఈ రోజు సంబంధిత అధికారులతో పాఠశాల శివ అంబేడ్కర్ గారి యాజమాన్యం ప్రసారి పనులను పర్యవేక్షించడం జరిగింది.
0: گورنر شیو پرتاپ شکلا نے فلائی دبئی کے کیپٹن اسمت مچھر کی بہادری اور جرات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ آپ حقیقی ہیرو ہیں، آپ کو دیکھ کر ملک اور دنیا کو فخر ہے۔ دبئی طلبی پرواز کے واقعے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود مسافروں کی جانیں بچانے کے لیے کیپٹن کی بہادری، بروقت فیصلہ سازی اور فرض شناسی کو گورنر نے بے مثال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیپٹن کی بہادری کے باعث ایک بڑے سانحے کو ٹالا جا سکا ہے۔ گورنر نے کیپٹن کی جلد صحت یابی اور مکمل صحت کے ساتھ دوبارہ معمول کی زندگی میں واپسی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھی فلائی دبئی کے پائلٹ کیپٹن اسمت مچھر کی بہادری اور مسافروں کی سلامتی کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں کیپٹن اسمت کی بہادری، بروقت فیصلہ سازی اور جدوجہد کا جذبہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی ستائش کی جائے گی۔ چیف منسٹر نے کیپٹن اسمت کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ریاستی وزیر تمل ناگیشور راؤ نے آج صبح خشک سالی اور ایل نینو کی صورتحال پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے ریوینیو حکام کے ساتھ تال میل کرتے ہوئے خشک سالی سے متاثرہ منڈلوں کی تجاویز روانہ کرنے کی ہدایت دی۔ سیکرٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں وزیر نے کہا کہ بارش کی مقدار، زیر کاشت رقبہ، مٹی میں نمی، آبی ذخائر میں پانی کی سطح اور زیر زمین پانی کی دستیابی کی بنیاد پر خشک سالی کی شدت کا جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف کم از کم امدادی قیمت کا اعلان کرنے سے مرکز کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ ہر کسان کو مقررہ امدادی قیمت حاصل ہو۔ وزیر نے ایل نینو کے پیش نظر مرکز سے مطالبہ کیا کہ جن تمام فصلوں کے لیے امدادی قیمت کا اعلان کیا گیا ان کی 100% خریداری کی جائے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے رام الگ ہیں اور شیو الگ ہیں جیسے تبصرے کر کے ہندو سماج کی توہین کی ہے۔ دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کے ان غیر ذمہ دارانہ بیانات پر تلنگانہ کے عوام میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 2023 میں دی گئی 6 ضمانتوں کو نافذ کرنے کے بجائے ریونت ریڈی راہل گاندھی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تئیں ذمہ داری، خدمت کا جذبہ اور عاجزی بھی پیدا کریں۔ گورنر نے حیدرآباد یونیورسٹی کے 26th کانوکیشن سے خطاب کیا۔ یونیورسٹی کے چیف ریکٹر کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کرنے والے گورنر نے دیگر مہمانوں کے ہمراہ طلبہ میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ ڈی آر ڈی او کے سابق چیئرمین ڈاکٹر سمیر وی کامت نے تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ گورنر نے کہا کہ طلبہ کو مصنوعی ذہانت جیسی نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے کے ساتھ ساتھ دانشمندی، ہمدردی اور دیگر انسانی اقدار کو بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ صرف ملازمتوں کے منتظر نہ رہیں بلکہ تخلیق کار، محقق اور صنعت کار بن کر ابھریں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی اور لال بہادر شاستری کی زندگیاں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کل ان دونوں عظیم رہنماؤں کی جینتی کے موقع پر گورنر نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر نے کہا کہ سچائی، عدم تشدد اور رحم دلی جیسے گاندھی جی کے اصول آج بھی پوری انسانیت کے لیے تحریک کا ذریعہ ہیں۔ حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 4 دن موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم 5 اور 6 اکتوبر کو بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آسمان جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34

0: میں کئی ندیوں کے خطرے کے نشان سے اوپر بہنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے. امریکہ نے ایرانی فوج کے لیے خریداری کی پاداش میں پاکستانی کاروباریوں سمیت 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی اور گریکو رومن کشتی مقابلوں میں چاندی کے تاریخی تمغوں سمیت آج 6 تمغے جیتے ہیں. مردوں کی یہ ہاکی اور کرکٹ ٹیمیں بھی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اور اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ریفارم ایکسپریس پر سوار ہو کر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور امتحانات کا انعقاد کرانے والے اداروں کو بھی ملک کے ضروری اصلاحات پر کام کرنا چاہیے. آج نئی دلی میں یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کی صد سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے ایسے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا جو سرکاری عہدوں کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کی خواہش رکھتے ہیں.
1: ہمیں اپنے سلیکشن پیرامیٹرز اور ریکروٹمنٹ پروسیس کو بھوشیہ کی ضرورتوں کے انروپ بنانا ہوگا. ہمیں ایسے یوواؤں کو پبلک سروس میں لانا ہوگا جو پبلک آفس سے نہیں پبلک سروس سے آکرشت ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ریکروٹمنٹ کی پریکشا صرف یہ نہ پڑھے کینڈیڈیٹ کتنا جانتا ہے بلکہ وہ یہ بھی دیکھے یووا سیول سروسز میں آنا کیوں چاہتا ہے.
0: وزیراعظم نے کہا کہ امتحان کو صرف ایک عمل کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے کیونکہ یہ نوجوانوں کے مستقبل سے وابستہ ہوتا ہے. جناب مودی نے مزید کہا کہ محض کچھ مہینوں کی تاخیر نوجوانوں کے لیے مشکلات کی وجہ بن سکتی ہے اور اسی لیے امتحانی نظام کو مقررہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے. وزیر داخلہ امت شاہ نے دیرینا مہاندی آبی تنازع کو حل کرنے کے لیے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. جل شکتی کے مرکزی وزیر CR پاٹل، چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے وزرائے اعلی اور دیگر سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے. گاندھی جینتی کے موقع پر کل ملک بھر میں خصوصی گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جائے گا جہاں کلیدی دیہی حکمرانی اصلاحات پر بات چیت کی جائے گی. بات چیت کے دوران پنچایتوں کو تقویت دینے، عوامی خدمات کو بہتر بنانے اور دیہی بھارت میں مجموعی معیار زندگی کو بلند کرنے پر مرکوز بدلاؤ لانے والی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی. دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ ان خصوصی گرام سبھاؤں کے ذریعے عوام کی منصوبہ بندی مہم 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کا بھی آغاز ہوگا. اس کے تحت گرام پنچایتیں شمولیاتی اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی کے ذریعے مالی سال 2027-28 کے ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کا امن اور عدم تشدد کا پیغام دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہے تنازع اور جنگ کی صورتحال کے تناظر میں مزید اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. گاندھی جینتی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ مرمو نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کے حیات اور نظریات کا عالمی برادری میں بہت احترام کیا جاتا ہے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت 2047 تک وکست بھارت بننے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے جس میں ہمدردی اور شمولیت کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی شہری ترقی کے فوائد سے محروم نہ رہ جائے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ نظریہ مہاتما گاندھی کے سرودے کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر CP رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑے حادثے کو ٹالنے اور بیش قیمتی زندگیوں کو بچانے میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے پر کپتان سمیت مچھار کی تعریف کی ہے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بڑے حادثے کو ٹالنے پر کپتان سمیت مچھار کو ہیرو قرار دیا. جناب نتن یاہو نے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی پرواز پر سوار 174 لوگوں کی زندگیاں بچانے پر کپتان سمیت مچھار کا شکریہ ادا کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے کپتان سمیت کو ہیرو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کو ان پر فخر ہے.
1: بھارت کے کیپٹن سمیت نے جس پرکار سے دھیریہ، سوجبوج اور ساہس کا پریچے کروایا اور جیسے آج اسرائیل کے پردھان منتری نے کہا کہ اس ہندوستانی نے 9/11 ہونے سے بچا لیا. ہر دیش واسی کے لیے سمیت کا یہ پراکرم ہمیں گورو سے بھر دیتا ہے.
0: وزیراعظم جناب مودی نے کپتان سمیت کے والدین اور ان کی اہلیہ سے بھی بات کی. کاکپٹ حملے میں 174 مسافروں کی جان بچانے کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زخمی ہوئے فلائی